0: Alright. Nzanga.
1: Nzanga.
0: Ndikona kuti wa Afrika mulendo. I atawa tawa.
1: Mulendo Afrika.
0: Atawa go pasurai.
1: Atawa go pasurai.
0: Na go pasurai.
1: Halo kumenya wayo, sorai.
0: Alright.
1: Oh.